Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Bosna šampiro. Igrajte srcem, letite ponosno.